Malis, da propitius pacem et debus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regneris,

Ace Agnus Dei, Ace Quitola Peccata Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt. Domine non sum dignus, in utres tectum meum, satanatum de grebo, in sanamitur anima mea.

Feliz, da propitius pacem et ebus nostris, ut ope misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et abundi perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et

Ace agnus Dei, ace quitole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine nos in dignus, in utra sit tectum meum, sit tantum de verbo, in sanamitur amen.